0: și politic.
1: Ești bombastic, fel e fantastic. Poți mena mi box și se zi Mr. Rowe.
2: Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer.
0: Tutti rari. Var în dom, var în auto, i najpomembnejše. Varni vi, zavarovalnica Sava. Za politie čisto brez skrbi.

0: Dan și politici.
1: Da bombastic, fully fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
2: Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer.
0: Tutti rari. Varen dom, varen auto in najpomembnejše. Varni vi, zavarovalnica Sava.

0: Bogdan și Polit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: tira.
3: In nepozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.